0: ene si yeda wa ye wadinda so afem ye na chesase da ene de emene din live worship brasso ye de bro e wa dom 1063 FM na so adofon kai boba kuminu mi sa be kai nsa ye de twam tew amon pastor ademunun kum holy advent pentecostal ministry papa ano pay ewie enyumre e tie papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa eh eh musu musa se me yam shi
1: se me wo wo ye de be ye pastor ademunun
0: kum na okay
1: who free him pastor come evangelist